Wellness Wednesday mi qalaht lachtut yuttum mait nun umiugait nun lu ika yut mulgaanik chali lu chalgu naani yutlhkaamik binga yritni 10 a.m. maami huani kyuk 6:40 a.m. Khinrum ayu qutikka umiuqaqluku litnaurat litlhkaat pitkluku umiuqluku asigaludung litnaullhkaat mikillnguut unnoqoqan tupaallh kiuqluki unnoqoqan chaliillh kiuqluki chaliillh unnoqoqan inartlh kiuqluki

quyanarqoq litnaaruvigni pinngerlingermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaayoqluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak